Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Soldaten drog ut i kriget med kulspruta och gevär. Han kysste sin mor på kinden och på munnen den han höll kär. Och flickan sa till soldaten, jag lovar dig vad du vill. Och han sa, du är den enda jag kommer tillbaka till. Så klev han ombord på tåget och for över berg och dal. Men när han kom fram till fronten fanns där ingen general. Det sades att generalen nog vore tillbaka strax. Men han satt på stadshotellet och käkade grava lax.

Man väntade i en vecka, man väntade nästan två. Till slut kom man överens om att sätta igång ändå. För kriget ska ju krigas, om också till sista man. Bomberna började hagla och städer och byar brann. Flickan skrev till soldaten och undrade hur det var. Men alla brev kom tillbaka och aldrig kom det något svar. Säg, var tog soldaten vägen? Säg, vad blev soldaten av? Säg, kommer han någonsin åter? Säg, vilar han i sin grav?

till svar. Och hört att stjärnorna talar är det nog bara du som har. Men modern talar till jorden som vi alla kommer från. Söker hon

Gucci. Yes, woo!

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

stranden. Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra.

mellan Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rika heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Mit Bevor vom Aufstand. Radio for you.
2: Radio for you, sponsors of
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Från de gula havsfälten till Sveriges sydligaste ode.
6: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Radio for You.
5: Direkt från den skånska myllan.
1: Radio for you.
7: Take a deep breath and relax. It's all good.

Denna soliga härliga måndag där vi ska fila med goa härliga hits här från Radio View. Ny vecka tillsammans med oss. Härligt, hoppas du har haft en underbart trevlig helg. Som sagt, fullmatade goa härliga hits här från Radio View idag. Så vi säger bara njut av tillvaron och häng med oss på musikalisk resa. Kör vi igång måndagen. Och det passar ju, det är en härlig dag.

Sådär, då har vi öppnat upp denna musikaliska förmiddag. Härligt. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även vi. Men vi ska blanda och ge riktigt ordentligt här. Vår musikaliska jufox denna måndag förmiddag och även i eftermiddag också. Då får ni trevlig intervju med Sten Nilsson från Sten & Stanley klockan 17.10 i eftermiddag. Så är det. Ja, hur har helgen varit? Själv har det varit gött. Kopplat av riktigt ordentligt. Och vad har man gjort med? Jo, grillat. Det är, herregud. Det är så gött att sitta och grilla och bara koppla av. Vi var borta hos dottern och hälsa på där. Och grilla och drack gott och satt och spela lite spel och sånt. Det var en suveränt härlig lördagskväll också. Helgen har också varit jättehärlig också. Denna måndag ser ut att bli bra också. Vi ska ta och titta på det lokala vädret om en liten stund. Men nu ska ni få mer av de godaste hitsen givetvis. Gammal god klassiker har vi Rod Stewart, Maggie May.

du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken.

0: All right, så ska det vara härlig musik ifrån Arvin med låten Glitter ifrån Melodifestivalen. Ska vi ta en titt på hur det ser ut med vädret då idag då? Ja, idag kan vi konstatera att det blir soligt. Det blir en temperatur upp mot en 20 plus grader idag. Och lite stackmoln kan komma in under kvällen. Men solen, den kommer att dominera idag. Så en härlig sol idag i Skåneland. Aldrig fel det där faktiskt.
1: Hej där, Eva Ros. Ni lyssnar väl naturligtvis på Radio for You. Det är klart att ni

0: njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Radio for you. Vi spelar de godaste hitsen.
0: Radio for you presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten I'm a Believer av The Monkees släpptes 1966 och blev en omedelbar och enorm pophit. Låten skrevs av Neil Diamond och inspelad av The Monkees. Den blev populär på i flera decennier och senare har till och med varit med i filmen Shrek.

Jag känner mig säkert igen i händerna av Boogabar, så blir det en riktigt härlig boogie-version. Vi pratar om Medinas låt Viva L'Amour. Mer av de godaste hitsen är på väg in till oss här på, eller ut till er, från oss till er härifrån Radio Fuse-studion, så det är bara för er att hänga med.

0: Chihuahuas med ingen mindre än Ola Salo och Peter Jöback. Och så där innan så fick ni också mer härlig musikmix från oss här på Radio For You. Måndagen, denna måndag. Vad trevligt, solen skiner och det är varmt och gott ute. Och här står jag i studion och bjuder på goda härliga låtar ut till er. Och så en bra måndag tillsammans med mig.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio For You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
2: Håll musiken

Otroligt vacker tolkning av Ted Gärdestads låt Himlen är oskyldig blå. Här med Oskar Lindros. Så det är så. Ibland får de till det riktigt ordentligt. Jaha, snart ska vi in i en ny timme. Klockan alldeles strax 11. Men dessförinnan så ska vi lyssna på mer härlig musik. Har vi Olsen Brothers.

0: for you.
1: Radio for you sponsors of
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
3: Jajamensan, bra blandad musik, det ska vi fortsätta med faktiskt denna timmen också. En ny timme, klockan har blivit 11. Vi fortsätter vår musikaliska

0: funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå alla, det här är Sanne Salomonsen och ni lyssnar till Radio for You. Radio for You. Yes, ha det bra.

trevligt, mysig låt, den jag älskar, älskar jag. Yeah. Den kom ju i det här skedet när de hade mycket kampanjer om AIDS och sånt där. Härliga, sån, sån och sån. Härlig låt det här faktiskt. Jaha, vad säger du om lite ny musik härifrån Sir Paul McCartney? Har vi en ny låt med han som heter kort och gott, vad är den heter här? Home to Us. Ny musik här på Radio 4 såklart. Nya goa hits.

musik från Paul McCartney, Sir Paul McCartney med låten Home to Us. Trevlig lite Beatles-feeling där faktiskt är den också. Så är det. Ska vi gå tillbaka lite i tiden nu och lyssna på en liten melodi.

0: sån här musik där, gamla goa knastort ifrån en gammal stenkaka sådär, ja. Det är härligt. Olle Billqvist, jag har en liten melodi, vad trevligt. Det har jag här också. Vi fortsätter med mer av de godaste hitsen.
1: 92,8
2: direkt från den skånska myllan.
1: Radio for you.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hallå, det här är Joe Labero.
2: Hej, det här är Helena Paparizou.
3: Hej, här har ni på Paljett och ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig. Reklam.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
6: Välkommen till
7: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation.

0: och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vanhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Ja, då tar vi tag i sista halvtimmen här på Radio for You förmiddag. Vi har en rad goa, härliga låtar till er kvar här.

Smeins pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulde har sitt bitte lilla munspel och sin nya röda kjol.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
2: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.
2: Hej, hej, det här är Anna Hertzman och du lyssnar på Radio for You.

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd släpptes 1974 och befäste sin plats i amerikansk musikhistoria. Och nu är den mest kända Southern Rock-låtarna någonsin.

0: riktig gammal geoklassiker. Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Tycker ni vi blandar er riktigt ordentligt bland våra musikaliska listor, så det blir hur bra som helst. Jaha, vi är med dig härifrån Radio Fuse-studion en stund till. Men dessförinnan ska ni få mer musik såklart.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Hej, det här är Olle Jönsson, sångare Lasse Stefans. Du lyssnar just nu på Radio for You.

Ja, riktigt härliga sommarvibbar härifrån Lasse Stefan. Så det är ju en sån dag idag att solen skiner, det är en härlig bris ute och då ska vi givetvis plumsa omkring här med goa härliga hits, tycker jag. Och det ska vi fortsätta med, lite mer sommarmusik.

sommarfeeling antik. Kommer ni ihåg dem med låten Oppa Oppa? Så är det. Och går de på kolmorden eller någon djurgrej så sjunger de Oppa Oppa. Titta in Oppa. Ja, det är trevligt. Så kommer de att hitta på. Jag tänkte vi ska fortsätta med mer av de godaste sommarhitsen här. Det ska vi göra. Då ska vi ta och lyssna på Billy Ocean. Här har vi låten Caribbean Queen.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Jo, visst är det så. Tiden den springer iväg. Ja, vad härligt. Det är dags för mig och tacka så mycket för denna förmiddagen. Vi hörs igen klockan 16 till 18 i Radio 4U eftermiddag. Då är jag tillbaka igen här i studion. Bjuder på mig och OSD Hitsen. Och så blir det intervju 10 över 5 med Sten Nilsson ifrån Sten och Stanley. Vi pratar om deras succé-turné och lite annat smått och gott. Så det är så. Tills dess så får ni ha det gott. Nu ska jag lämna över till mina kollegor stafettpinnen, den musikaliska stafettpinnen. Vi hörs sen igen. Hej hej!

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss. Let's go!

0: Jaggu middag, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med Domned. Då är det Radio SML som har startat sin sändning för idag. Och vi ska först ha och tacka Radio Few. Det var Pierre som har underhållit oss fram till klockan slår 12.00. Och vi hälsar han hjärtat välkommen tillbaka klockan 16.00. Så ska vi ta hand om den musikaliska musikpinnen så länge.
1: Ja då.
0: Det ska vi göra. God middag Pernilla.
1: God middag Rulle.
0: Allt är bra idag.
1: Ja då, tack. God middag.
0: Ja, ja, ja, precis. Och det är varmt och gott ute också.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är lite synd att vara här inne, men vi får ta vara på solen när vi slutar, för det är en bit kvar innan den går ner.
1: Ja, precis.
0: Precis, så är det ju. Ja, här är Pernilla. Ska du läsa lite på armen där så länge?
1: Ja. Bingot på SMF har sommaruppehåll och är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gullesygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Så gullig hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan har öppet tisdagar och torsdagar 12-15. Britt hälsar er hjärtligt välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231-62 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen den 29 maj. Och då är det dans till Candys orkester. Och sista anmälningsdagen är 25 maj. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och det är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för er förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och man kan även swisha till 123-00-49718. Så märker ni det med dans. Och det går även att köpa på tisdag klockan 12-14.30. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp har avslutning den 28 maj. Och hennes grupp börjar åter 1 september klockan 12-15. Så Gulle hälsar er välkomna. Och sen har vi skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10-15. Och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras det bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till billig peng. Så alla är välkomna. Och kaffestugan har semester stängt juni till augusti och är öppen igen till Palmfestivalen. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och sen har vi torsdagen den 28 maj och då är temat önsketimme. Vet du vem det är?
0: Jaff Palm. Det var.
1: Ja, men då får vi lyssna på hans låtar 18.30-20.00.
0: Det får vi göra. Det får vi göra.
1: Då var det vad jag hade.
0: Det var alldeles du hade där, Pernilla.
1: Ja. Ja.
0: Då ska jag berätta, idag har vi den 25 maj. En vecka kvar på denna månaden, sen är vi inne i juni.
1: Ja, det går så fort.
0: Ja. Det är helt otroligt att tiden går snabbt.
1: Ja.
0: Man är inte med.
1: Nej.
0: Nej. Och det är Urban som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira under tiden, så öppnar du telefonen, Pernilla.
1: Ja.
0: På 0410.
1: Och 43308.
0: Och då är det en önskelåt där och eventuellt en grattishälsning.

Dagen är in med Vikingarna och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Vi kan väl köra igång här en låt med Fernando, så vi ska lyssna på låt som heter Dance Darling Dancing.

Där fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter Dance Darling Dance. Och då ska vi ta och spela för Gunvor och Stig i Örsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor, du vill höra nu och för alltid med skjuts.

Nu och för alltid med skjuts, och den spelar vi för Gunvor i Årsjö. Då ska vi ta och spela för Stig i Årsjö. Och kan väl också ha en låt med skjuts, och den ligger på samma album. Och kan vilja höra Drömmar dröm och Saga är saga.

0: En dröm i dröm och saga i saga med skjuts. Och den spelade vi för Stig i Årsjö. Då ska vi ta och spela för Bea i Skivarp.
1: Ja, hon vill höra cykeln i nyckeln med Danne Strohed.

0: Cykeln är nyckeln med Dennis Trohed och den spelar vi för Bea i Skivarp. Då ska vi ta spela för Birgitta på Gänghög.
1: Ja, och hon gratulerar Ulva som fyller år idag. Och där hänger vi med och gratulerar dig Ulva.
0: Det gör vi.
1: Så grattis på din födelsedag. Och det gör hon med 10 000 röda rosor med kortagors.

10 000 röda rosor med Kurt Hagers. Och den spelade vi för Birgitta på Gänghög. Då ska vi ta och spela för Inger. Och hon gratulerar Ulva på sin födelsedag. Och hon vill ha någonting med blommor med Lasse Lundahl. Och då plockar jag fram en låt som heter En röd blomma till en blond flicka.

0: En röd blomma till en blond flicka med Lars Lundahl, och den spelade vi för Inger. Då ska vi ta och spela för Leila och Bengt-Åke.
1: Ja, och de gratulerar Ulva som fyller år idag och alla andra som har något att fira. Och det gör Leila och Bengt-Åke med Grattis alla vännerna hurrar med Sven Eriksson.

0: Grattis alla vänner och hörar med Sven Eriks och den spelar vi för Laila och Bengt Åke. Då ska vi ta och spela för Freven.
1: Ja, och han gratulerar Ulva som fyller år idag och alla andra som har något att fira. Och låten Preben har valt den är till Ulva, bäste med Peter Belli.

0: Bästen med Peter Belli och den spelade vi för Preben. Och då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar Ulva som fyller år idag och alla andra som har något att fira. Och Marianne vill höra, du finns här i mina tankar med Leif Fultgren.

0: Du finns här i mina tankar med Leif Ulkrains. Det var... Den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Då är det Hjärt i Sjöbo stor.
1: Han vill höra Vildrosens doft med Claes Löfgren.

0: Vildrosens doft med Klas Löfgren, och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och de gratulerar Ulva som fyller år idag. Och Ingrid vill höra Sån är jag med Sven Ingvars.

0: Så när jag med Sven Ingvars och den spelar vi får Ingrid i Skurup. Då ska vi ta och spela för Göte.
1: Han vill höra 7 ensamma kvällar med vikingarna.

7 ensamma kvällar med Vikingarna och Stefan Borg, och den spelade vi för Göte i Skurup. Vi kan väl ta och lyssna på låt med Lasse Stefans och en låt som heter Solen, Havet och Lyckan.

Ja, då fick vi lyssna på Lasse Stefans och en låt som heter Solen, havet och lyckan. Ja, jag tog en skiva här i högen här. Vi ska höra på minnets kvintett. Ja, jag har hittat upp och vi ska höra på en låt som heter It's Midnight.

Ja, där fick vi höra på minneskvintet. Och en låt som heter It's Midnight. Och då ska vi ta och spela för Mats. Och han gratulerar Ylva på sin födelsedag. Och denna låt med Candice, den heter En lördagnatt i Köpenhamn.

0: Där fick vi lyssna på Candice, den danska Candice där. En lördagnatt i Köpenhamn och den spelade vi på Mats. Ja, man får titta lite på klockan hur den går. Men den går inte runt denna klockan. Det är bara en massa siffror på denna klockan.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och det är Rolle som är fram till klockan 16.00. Liljo, det ska vi höra med Viking.

Talented på kärleken med Striplos. Jalle, nej, jag kan nog ringa till Pernilla igen. Vi måste ha ett alternativ. Det ser lite där, lite mörkt ut på din önskelåt. Men ring igen, Linné, om du har något alternativ så du kan ge oss. Och vi kan väl ta och höra på en låt här så länge. Vi kan ta den låten där, ja. En dag i juni med Torleifs.

Ja, där fick vi lyssna på Belinda med Barbados och sen så fick vi höra på något som heter En stjärna full med Grönvalls. Ja, vi kan väl ta och spela för Linnea. Jag ska fortsätta leta efter din låt, Linnea, den första där. Men jag spelar ditt alternativ så länge. Och du vill höra Candy Bars med Mark Knopfler.

Där fick vi lyssna på Cannibals med Mark Knopfler och den spelar vi för Linnea. Då ska vi ta och spela för Susanne och Micke och de gratulerar Ulva på hennes födelsedag. Susanne, jag valde en låt med Lasse Stefans Bortom har ju sånt.

Så följ med mig över havets skummande våg. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

Bortom horisonten med Lasse Stefans. Den spelade vi för Susanne. Då ska vi ta och spela för Micke. Och då valde jag en låt med Donny som man vill ha. Och jag valde ut en låt som heter Som på 50-talet.

Som på 50-talet med Donnes, och den spelade vi för mycket. Då ska vi ta och spela för Ingrid Bure, och hon vill höra Rena Rama Ding Dong med Eva Rydberg och Eva Rose.

0: Hela Rama Ding Dong med Eva Rydberg och Eva Ros, och den spelade vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Gunnel Grevin, Pernilla.
1: Ja, och hon gratulerar Ulva som fyller år idag. Hon vill höra Listen to Ocean med Nina och Fredrik.

0: Därför fick vi lyssna på Listen to Ocean med Nina och Fredrik. Då ska vi ta och spela för Mona och Nils Göran. Och de gratulerar också.
1: Ulva.
0: Ja, precis.
1: Och det gör Mona med Congratulations med Cliff Richard.

0: Congratulations med Cliff Richard, och den spelade vi för Mona. Då ska vi ta och spela för Nils Göran.
1: Han vill höra Long Time Boy med Nina och Fredrik.

0: Long Time Boy med Nina och Fredrik. Och den spelar vi för Nils Göran. Då ska vi ta och spela för Sonja i Lund.
1: Ja, hon gratulerar Ulva som fyller år idag. Hon vill höra Valmoblomman med Danne Stråhed.

Där fick vi lyssna på Danny Stråhed och en låt som heter Valmöblomman, och den spelade vi för Sonja i Lund. Då ska vi ut och operera på oss lite, hade jag tänkt. Vi ska höra på en låt med Panetos. Vi ska lyssna på en låt som heter Håller mig hårt. Så här blir det full gång.

0: Där fick vi lyssna på en låt med vikingarna, En slant i fontänen. Det är väl bra att slänga en slant i en sån fontän. Kan man önska sig någonting? Jo, Pernilla, ska vi ta och spela för Lena Wemmenbry? Men jag hittade inte riktigt den låttiteln hon ville ha, men jag hittade en ungefär liknande låttitel. Då heter den Solsken på vår väg med Paul Skog.
1: Ja. Och Lena, hon gratulerar Bertil Ulva som fyller år då.
2: Yes, I mean, I mean, I'm in.

0: solsken på vår väg med Paul Skog. Och den spelade vi för Lena Vemmenbro. Klockan slagit över 14.00 denna måndag eftermiddag. Och då hade jag och Pernilla varit tänkt att gå ut och ta en liten kaffefika, så vi är strax tillbaka och ser igenom en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på Mats Plauts och en låt som heter Vindarna växlar. Sen så var det ju då Flamingo-kvintetten. Det var ju Indianernas vän och sen så var det Agneta och Peter, direkt från hjärtat. Cici Oli, Jag ger dig allt. Lasse Stefan, som tog mitt hjärta. Delaines, Varje gång jag ser dig. Fernandos, Åren kommer och går. Och Roland Sedermark, I vår sommardans. De låtarna har ni hört under vårt kaffefika där. Pernilla, nu ska vi fortsätta med önskelåtarna, hade jag tänkt.
1: Ja.
0: Och det ska börja med Kerstin och Bussi också.
1: Ja, ja, och de gratulerar Ulva som fyller år idag. Låten som Kerstin har valt, den är Ulva. Fem röda rosor med Kurt Hagers.
0: Och vi öppnar telefonen igen på 0410433 om ni vill ha en önskelåt.

Fem röda rosor med Kurt Hagors, och den spelade vi för Kerstin i Oxie. Då ska vi ta och spela för Bosse i Oxie, och han vill höra Tack för en vanlig dag med Bert Idrofs.

0: Tack för en vanlig dag med Bert Idofs och den spelar vi för Bussi Oxie. Ska vi ta och spela för Monica och Jan-Inge?
1: Ja, och de gratulerar Ulva som fyller år idag. Och det gör Monica med Freddy Breck.
0: Roten Rosen.

0: Rottenrosen med Fredrik Bräck, och den spelade vi för Monica. Då är det Jan Inges tur.
1: Han vill höra kärleken med Jonas Ulf Jive.

0: Där fick vi lyssna på kärleken med Jonas och Gabe, och den spelade vi för Jan Inge. Ja, då kan vi ta och spela för Lena Lemheden.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Och så vill hon höra Candice.
0: Är någonting valfritt här, ja?
1: Ja.
0: Ja, då valde jag Mississippi.

Där fick vi lyssna på Mississippi med Candice och den spelade vi för Lena Lemheden. Då ska vi ta och spela för Hans Vemmenbro och han ville höra. Nej, och sen så gratulerar han Ulva på hennes födelsedag, ja. Och Moder Jord med Agathon Band ville Hans lyssna på.

0: Moderjord med Argentum Band, och den spelar vi för Hans Vemmenbro. Då ska vi ta och spela för Ulla Britt och Gråland i Kågeröd.
1: Ja, och de gratulerar Ulva som fyller år idag. Ulla Britt vill höra Good Morning Tears med Larry Finnegan.
2: Good morning, fellow.

0: Good morning tears med Larry Finnigan, och den spelade vi på Ullabrott i Kågeröd. Då ska vi ta och spela för Roland i Kågeröd.
1: Ännu en dag med Grönvalls.

0: Ännu en dag med Granvalls och den spelar vi för Roland i Kåröd. Ja, för att fylla tiden så kan ni som har ringt in en gång kan ringa en gång till. Så kör vi så långt vi hinner. Den som först malar får först kvala. Så enkelt är det.
1: Ja.
0: Det är gammalt ordspråk, Pernilla.
1: Ja.
0: Så att det blir inte många, men där är ett par stycken som kan ringa in då.
1: Ja, precis.
0: Ska vi ta och spela för Gullan och Elvart?
1: Ja, och de gratulerar Ulva som fyller år idag. Och låten som Gullan har valt, den är till Ulva. Fem röda rosor med Torleifs.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Och ska jag berätta, och då är det ju Pernilla och Rolle fram till klockan slår 16, cirka 55 minuter till, 54 kanske till och med. Och jag fortsätter med önskelåtarna. Vi ska ta och höra på Elvorts önskelåt och kan vilja höra Vår lycka ska vara livet ut med Olle Jönsson och Britt Nilsson.

0: Ja, där fick vi lyssna på det var Britt Nilsson och Olle Jönsson. Och det var en det var ju en låt som heter Vår lycka ska vara livet ut. Och det var för Elvort. Då ska vi ta spela för Bea i Skivarp.
1: Ja, och hon gratulerar Ulva som fyller år idag. Och låten hon har valt den är till Ulva. Semino Rossi.

0: Där fick vi att lyssna på Semino Rossi, och det var en låt som hette Rot sein der Rosen, och den spelar vi för Bea Skivapp. Vi fick stänga ner telefonen för vi har fått lite att spela av innan vi går hem, Pernilla. Ja, precis. Vi ska ta och spela för Inger.
1: Hon vill höra jag ringer på fredag med Sven Ingvars.

Jag ringer på fredag med Sven Ingvars och den spelar du i Inger. Då ska vi ta och spela för mycket Susanne. Och Susanne, du ville höra någonting valfritt med det Thorleifs. Och då plockar jag ut en låt som heter Blue Blue Moon.

0: svängnappen upp och springer då. Så är det emellanåt, det blir lite tyst ett par sekunder när man är uppe och springer. Det var Blue Blue Moon med Thorleif och den spelade vi för Susanne. Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Micke också, tyckte du? Ja,
1: kan vi ha? Han vill höra all min kärlek med Thorleif.

0: All min kärlek med Thorleifs och den spelade vi för mycket. Då ska vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra längst bak i min buss med Chiquita.

Rosalie med Skåningarna och den spelade vi får göra ute i Skurup. Ja, vita stränder, det är väl vackert, men Lasse Stefans sjunger om en sån låt.

0: vita stränder med Lasse Stefans. Och då kan vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström.
1: Ja, och de gratulerar Ulva som fyller år idag. Och låten Britt-Marie har valt den är till Ulva. En liten tussilagosol med Hasse Thor.

0: En liten tussilago sol med Hasse Thor, och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Då är det Martins tur.
1: Han vill höra What You Done To Me med Kurt Hagors.

What You Done To Me med Kortagos, och den spelade vi för Martin. Då ska vi ta och köra på låt med Fernandos, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter The Things You Do.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med V6 och Charlotte Nilsson när hon var med i bandet Tro på imorgon hette den låten, ja. Det var ju kläm i den låten också. Jag älskar den låten i party. Det är för man rör sig på samma gång. Min sann. Man dansar ett mellanåt. Det har jag bevis på. Man kan dansa i mellanåt. Ja, Pernilla, nu börjar snart denna tiden också ta sitt slut.
1: Ja.
0: För detta stunden.
1: Ja.
0: Och vi ska passa på och tacka alla som har ringt in till oss nu i eftermiddag och önskat önskelåta och gratulerat.
1: Ja då.
0: Det får vi göra. Och sen så ska vi överlämna upp till Radio Fusion till Pierre.
1: Ja.
0: Nu är den här stafettpinnen, den är jättevarm nu. Det är varmt och gott ute snart.
1: Ja.
0: Så jag har ju hållit den också under tiden så den blir ännu varmare. Med musik. Så han får ha en skön fredag eftermiddag där uppe.
1: Ja.
0: Pierre där uppe. Och sen så ska jag berätta att Radio SMF återkommer imorgon igen klockan 12. Och då är det Christian och Rosita hade jag för mig.
1: Ja.
0: Men har jag fel för mig så får ni höra på vem det är imorgon om jag har fel. Och jag som tackar för sig för detta passet som heter Rolle. Jag återkommer igen på fredag eftermiddag. Tänk ut en hel vecka, familj.
1: Ja, men det är du förtjänt av.
0: Tack för det. Så fredag eftermiddag återkommer jag, men jag återkommer fler innan dess.
1: Ja.
0: Ja. Vi var inte rädda, men vi var rädda om varandra, så hörs vi. Tingling.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
4: It's showtime!

den härliga musiken och stafettpinnen, den har jag fått färdig här nu. Så den ska jag ta hand om här och fortsätta att leverera härliga låtar ut till er lyssnare. Så välkomna ska ni vara till Radio 4 eftermiddag, fullsmockat program.

Karaktär från Radio View och först ut Plumbo ville vara med på tur. Sommardoftande låten nu, Chris Rea också, som hör till sommaren verkligen med sina härliga låtar. Och vi ska fortsätta, tänkte jag, och ge er lite sommarfeeling eftersom det är så göttigt väder idag. Och det ska vi ta och göra med Billy Ocean. Vi ska hänga med han och träffa en riktig härlig Caribbean Queen. Det här är Radio View eftermiddag. Full rolig idag verkligen. Intervju med Sten Nilsson 10 över 5 idag från Sten och Stanley. Så

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Kimberly och du lyssnar på Radio for You.

med Smash Into Pieces, Halle Powerballad tillsammans med Within Temptation, sångerskan Somebody Like You fick du här på Radio For You.

Låt, sommar, plomsande låt. Hade vi Sannex med Om du visste vad jag älskar dig. Jaha, vad trevligt. Kul att du är med oss. Du som lyssnar på 92,8 även webben. Fullmatade program med goda, härliga låtar. Och givetvis många härliga hits också. Strax efter 5:10 så ska ni få en intervju med Sten Nilsson ifrån Sten och Stanley. Och pratar han om deras succé, konsertturné de är ute med nu. Och kommer att fortsätta med, till hösten ska de komma ner i Skåne på ett antal ställen och så. Det får ni 5:10 idag här faktiskt. Sten Nilsson ifrån Sten och Stanley.

0: förbjudna rapsfilter i Sveriges sydligaste hotell.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
2: Radio for you.

0: Reklam.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tråkvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Denna låt släpptes 1987 och förblir ett kännetecknande hymn inför 80-talspoppen. Den toppade listorna i flera länder, fick en Grammys Award och blev snabbt en av Whitney Houstons största hits.

av denna härliga röst. Whitney Houston. Yeah, I wanna dance with somebody. Härligt. Häromdagen så såg jag faktiskt en trevlig sån här dokumentär om faktiskt Kylie Minogue och hennes karriär faktiskt på Netflix. Den kan jag verkligen rekommendera.

0: tre delar på Netflix. Gå in och se den, vilken resa denna tjejen har gjort, alltså så populär hon var. Så mycket låtar och så mycket turnéer. Hon får jobba emot sin cancer och kom tillbaka igen och är fortfarande lika stor idag faktiskt. Så gå in och se den dokumentären på Netflix om Kylie Minogues musikaliska resa såklart.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Hej, det här är Tennessee Tears.
3: Och ni lyssnar på Radio for You.
4: Hey, yo, baby.

Tennessee Tears från Melodifestivalen 2025 faktiskt, med den härliga låten Yours. Och de kommer till Malmö nu till hösten, ska de ut på en runda där, så jag rekommenderar verkligen att gå och se dem. Så in och träffa dem igen där faktiskt, supertrevliga är de. Ja, snart ska vi gå in i en ny timme, och vad händer då? Jo då, då blir det Sten Nilsson från Sten och Stanley intervju med han också, 10 över 5. Men dessförinnan så har vi mera härliga låtar ut till er. Den här låten

0: 92,8.
1: Direktfonden Skånska Myllan.
2: Radio for you.
3: Radio for you sponsras av
4: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
5: Mitt ute på landet,
4: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
6: Are you sitting comfortably? Then we'll be pleased.

0: Ingen mer än Sten Nilsson från Sten och Stanley om deras suveränt 50-års konsert som de är ute och turnerar med och kommer att fortsätta med till hösten. Men nu, lite mer av de godaste hitsen, har vi ny musik ifrån Kai.
1: Mr. International, Shackled!

0: gula havsfjällen till Sveriges sydligaste udde.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
2: Radio for you.

0: Ja då, de är ute för fulla hus på sin härliga turné som heter Jag vill vara din Margareta 50 år. Och med mig nu har jag en av killarna i bandet, nämligen Sten Nilsson. Tjena Sten!
1: Tjenare, tjenare!
0: Hur är läget? Vad kul att prata med dig igen.
1: Ja, läget är alldeles underbart. Vi har ju haft en fantastiskt fin turné, vår turné här.
0: Ja. Ja, men vilka härliga recensioner ni har fått och publiken har bara älskat det. Det är väl härligt att möta sånt.
1: Det är roligt. Det är precis det man önskar. Ja. Nej, men det har varit det. Och vi, alltså publiken tror jag har trivts väldigt bra. Vi har trivts väldigt bra på scenen också. Ja. Det är sån här mysig stämning.
0: Ja, men det är gott. Det kan ni verkligen fixa till en god stämning. Det är härligt. Grattis!
1: En för tacka som vi säger här uppe i Värmland.
0: Ja, varsågod. Ja. Men hur fördes idén till att göra den turnén nu?
1: Ja, det var väl egentligen alltså just det här med att Margaret, det var Ebbe, brorsan, kom på att far, och det är ju 50 år sedan vi spelade in Margareta. Det måste vi ju fira, så. Ja. Och det är ju väldigt många som hög på det, bland annat då den här arrangören Tobias Ödman på Guppy Entertainment, som tyckte det är en strålande idé, sa han. Och det var fullsmockat direkt.
0: Ja, men det är väl underbart när man känner att man har hittat en grej och sen nu gör vi detta och sen blir det som bara wow!
1: Ja, och sen så tror jag väl att det är så många, så Margareta är ju, som vi brukar skoja om, den är ju magisk på så sätt att den har håller hela tiden i varje generation. Det är ju fantastiskt på sätt och vis. Och det skapar ju då den här härliga känslan när man går ut på en teater eller en konsert och sätter sig och lyssnar och man liksom får berättelser kring det hela.
0: Ja. Jo, men det är ju något speciellt med här just när intro börjar med gitarren och sen så ingen vet. Folk är ju med direkt.
1: Ja, direkt, ja. Verkligen, ja.
0: Verkligen en härlig
1: avsnitt. Ja, det var som en tv-producent sa. Hur känns det att ha gjort en låt där man bara behöver höra några takter av den här gitarrintråden så vet man vad det är?
0: Ja. Ja, det är härligt. Det är en god känsla. Jag kan förstå riktigt hur det är för er att stå på scenen och bara känna att publiken bara tar emot och insuper det riktigt ordentligt. Ja.
1: Ja, det är roligt på så sätt just att alla kan låten. Så det är ju en allmän allsång då.
0: Ja, ja. Sen gjorde ni någonting också för ett tag sedan. Ni gjorde en liten fortsättning på den här låten ju.
1: Ja, just det.
0: Yeah.
1: Du öppnade din dörr heter den låten. Det är ju han som skrev låten, Janne Karlsson, som sa det. Alltså, jag har tänkt på en sak, sa han. Alltså, han fick ju aldrig lämna över de där blommorna. Så. Ska jag inte göra en låt där hon till slut öppnar dörren och han får lämna över blommorna, den här som står där och inte vågar ringa på?
0: Ja.
1: Och då sa vi, ja men det är en skojig idé, så det gör vi.
0: Ja. Hur blev den mottagen?
1: Den blev bra mottagen, men den får ju inte samma genomslag som originalet, så att säga.
0: Nej, nej. Ja, men det är en söt historia ju. Det är det.
1: Ja.
0: Ja. Men hur är det med, har ni fler låtar som ni märker? Ni har ju en underbar låtskatt i Sten & Stanley, alltså, som ni har hållit på så länge nu. Och låtarna de växer ju på en liksom. Har ni någon fler låtar som jag säger riktigt som ni märker av publiken? Wow, där är den.
1: Ja, en av dem är ju Du kan dra ditt peppan växer.
0: Ja.
1: Det är också en sån där som folk kan och sjunger med och rycks med i, så att säga.
0: Ja, nu har hittat den här riktiga känslan för att få folk hooked, så att säga, med musik.
1: Ja, men jag har väl tagit det som vår uppgift att få folk att må bra och att de ska känna att det är roligt med musik.
0: Mm. Men sen måste du också vara, Sten, alltså när ni satt och jobbade fram i det, nu ska vi göra den här turnén här, och ni märkte att oj, det bokas på och nu måste vi lägga till föreställningar. Det måste ju vara liksom underbart för er.
1: Ja, det är det ju verkligen, alltså därför att efter så många år som vi har hållit på att se den här responsen och att det fortfarande är aktuellt, det är ju en underbar känsla.
0: Ja. Och sen har ni nu till hösten ska ni också fortsätta också. Det är 20 extra insatta orter. Det är fantastiskt alltså.
1: Ja. Ja, i Malmö är vi då den 24 oktober. Ja,
0: just det. Ja. Då får vi se till att träffas och snacka lite mer på plats där.
1: Ja, det blir ju perfekt.
0: Absolut. Och då i höst kommer ni också till Ystad den 22 oktober. Och sen så har ni Kristianstad också, 23. Och sen då 24 oktober i Malmö på denna härliga Palladium. Mm.
1: Ja, just det. Det blir en skön sån här Skåne-turné där.
0: Ja, men det är gott. Ja, det är gott.
1: Det är precis vad du säger. Det är gott.
0: Det är gott. Ja, jag menar. Men hinner ni ha lite semester sånt i sommar också?
1: Ja, det ska vi definitivt ha. Vi jobbar ju visserligen nu i sommar, men vi tar det ju lite lugnare. Och sen ska vi ju ha naturligtvis semester. Så att...
0: Ja.
1: Men jag brukar ha...
0: Va?
1: Ja. Frugan och jag, vi brukar ha en vecka på... I Bohuslän. Det tycker vi är trevligt.
0: Ja, det är vackert. Ja, annars ser man. Men hur är det nu? Så har ni så efteråt att ni får träffa publiken efter föreställningen?
1: Det är det som är så roligt. Ja. Just det här med när vi... De har ju möjlighet att köpa kepsar och t-tröjor. Och då blir det ju det att det blir mycket samtal och det är så givande att höra hur många har minnen förknippade med oss, ja, bakåt i åren så där, hur man kanske har träffats eller, ja, du vet, olika livsöden. Ja. Och som då förknippas med några låtar eller som, ja, när de har, vi har varit och spelat kanske och de har träffats där.
0: Ja.
1: Det är riktigt rörande kan jag säga.
0: Ja, men det är underbart som du sa. Det är som man får höra, och vi träffades till den låten och man hör att det verkligen har påverkat publiken. Ju.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Hur blir det nu? Ni rullar på med den härliga konserten och under sommaren och sen hösten och så. Och det bara känns som en god känsla. Alltså. Det är härligt. Ni ska... Jag är mållös. Jag tycker att det är underbart när ni är still going strong. Alltså, det är kul.
1: Ja, jag kan säga så här, kort och gott. Vi njuter.
0: Bra, och det gör ju publiken också. Men vad kul. Då ses vi på vägarna sen också. Så får ni ha en underbar, härlig spelsommar. Och så ses vi till hösten, Sten.
1: Det ska bli underbart.
0: Så får du hälsa Ebo och gänget.
1: Ja, det ska jag verkligen göra. Ja.
0: Absolut. Ha det gott, ja. Så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Ja, ha det gott.
0: Tack.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.

Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you.

0: tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till
2: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Direkt från den skånska myllan.
6: Radio for you.
7: Det är det du lyssnar på, Pierre, i studion en liten stund till. Och nu ska vi fortsätta och köra lite ny musik. Här är ny musik från Magnus Uggla, VM-guld.

Ja, där ser man tekniken, den strejkar lite här idag. Det händer något med datorn här. Så ja, vi får ju se. Vi kör lite musik och så återkommer vi igen. Om en liten stund så ska vi se om vi kan få

0: Radio 4U sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio 4U.

0: the hits just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio 4U.

reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen.

0: Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: For You.

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd släpptes 1974 och befäste sin plats i amerikansk musikhistoria. Och nu är den mest kända Southern Rock-låtarna någonsin.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, detta är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Och de gula havsfjälten i Sveriges sydligaste udde.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You.

0: 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till Vittmansrör.
2: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Vi är Radio for You, en härlig musikmix.
4: Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej alla mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Radio for You. Better listen.

0: lokalt just för dig.
1: Radio for you. Reklam.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
1: You.

0: For You med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till en timme countrymusik. Och vi ska börja med en man som jag är helt säker på att ni har hört men kanske inte riktigt känner till. Och det är nämligen Charlie Pride som körde igång 1934, föddes han i Mississippi. Och tyvärr han gick bort 2020 i Texas efter sviterna av lite covid. Amerikansk countrysångare och faktiskt en mycket, mycket duktig baseballspelare. Så att han valde mellan detta och kombinerade till viss del, men till slutet så blev det country för hela pengen där. Och

serverat så är det där inte det absolut bästa man kan handla. Men han lärde sig själv spela och genom att lyssna på lite låtar och sen så hörde han på radion och så gick det vidare. Jag menar, varför göra saker och ting svårt när man kan, när det kan vara lätt? Och som vanligt så ska vi köra igång två låtar med Charlie Pride. Och den första låten är Just Between You and Me. Och den andra låten heter It's Gonna Take a Little Bit Longer.

Just det, Charlie Pride, vilken fantastisk röst han har. Det vill jag kalla en riktig country-röst. Riktigt bra. Om vi skulle nämna countryns kanske mest kända namn. Jo då, Johnny Cash. Det går inte att göra någon radioprogram utan honom. Och vi får väl nästan... Jag påstår att han är en legend. Han föddes 1932 i Arkansas i USA och dog tyvärr 2003. Låtskrivare, musiker, skådespelare, författare. Så han har sysslat med både det ena och det andra. Och man säger rent allmänt att han är väl kanske den ena av de mest inflytelserika namnen inom country-genren. Genom alla tider. Han var även verksam som då, som sagt, skådespelare och gjort en del filmer, och ni har säkert sett filmen om honom också. Hans album har sålt i mer än 50 miljoner exemplar. Han blev också känd för sin djupa, distinkta röst och det här speciella ljudet från gitarren, boom, chicka, boom. Ljudet som man får säga, det är riktigt tidstypiskt för just den här stilen som han ägnar sig åt. Sen är han dessutom rätt så känd för sin klädstil, eller ja, känd eller ökänd kanske man ska säga, men The Man in Black, han hade alltid svarta kläder. Det är ju rätt enkelt, det är ju inte så svårt då. Han hälsade alltid publiken när han hade sina framträdanden med ett helt enkelt "Hello, I'm Johnny Cash." Och det är liksom, det har nästan alla hört. Men sen hade han ju en mörk sida också. Och man säger ju så här om honom att när mannen i svart han svirade, så en förlorad helg, det var ett helt år. Och det är ju lite tufft alltså. Vi ska köra igång två låtar med Johnny. Jag valde ut låtar som ni definitivt kan sjunga med i också, så att det blir Folsom Prison Blues och I Walk the Line.

0: for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine.
1: Så har du vi Johnny Cash, hedder den her, den hjælper stemmer og noget, er fantastisk, der, så det er jo kul kille. Vi skal gå over til en annan amerikan som heter Vernon Gostin. Och för mig väldigt okänd, men jag fastnade för någon låt med honom som vi ska lära lite strax här. Och han är tydligen också känd för sin röst, så känd så att han blev kallad The Voice när det gäller countrymusik. Och han hade 19 topp 10 solohits. Och det är ju inte så illa. Det var mestadels från 77 till 90 som han var verksam där. Och tre av de här hitsen som han hade, de blev till och med nummer ett. I Can Tell By The Way You Dance och Set Them Up Yo och I'm Still Crazy. Nummer ett alla de tre. Rätt duktigt. Och tyvärr så fick han en stroke 1998. Men han kunde ändå fortsätta att skriva och han sjöng också fram till sin död 2009. Han samarbetade väl med en kille som heter Joe Sins. Och den duon där, alltså de skrev och gjorde lite låtar som kanske inte går till historien, men som blev väldigt bra. Vi ska naturligtvis lyssna på två låtar och en av dem är ju då den här number one hit. Men vi börjar med Do You Believe Me Now och sen kommer den här listetan I Can Tell By The Way You Dance.

Ja, då hade vi ju I Can Tell By The Way You Dance. En nummer ett låt som gick på listan just med Vernon Gustin. Vi ska fortsätta det här programmet med Patti Loveless. Hon född Patricia och Lee Ramney hette hon. Men hon bytte till Patti Loveless. Det var lite coolare, tyckte hon säkert. Född 1957. Och slog igenom i slutet på 80-talet. Har riktigt sån där radiovänlig countrymusik. Och inte minst hennes ballader vann henne många, många fans. Och utmärkelser också. Bland annat årets kvinnliga sångerska. Det är ju inte så illa. De flesta av hennes skivor de har producerats av maken Emroy Gordy Jr. Hon var tidigare gift med Terry Lovelace. Hon valde dock att ha Lovelace som artistnamn för att inte förväxlas med porrstjärnan Linda Lovelace. Och det var ju nog ett rätt klokt beslut kan man ju tänka. Vi ska köra igång två låtar med henne och lyssna här på en riktigt härlig country röst i You Don't Even Know Who I Am.

0: Country for You med Andos Avando.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Country for You.

a message to my heart. Och ni som var riktigt uppmärksamma där, ni hörde ju Dwight Yoakam också, för det var han liten, vi kallar det en duett här med de två. Vi fortsätter med Reba McEntire som föddes 1955 i Oklahoma. En riktigt, riktigt flitig countryartist som slog igenom ordentligt på slutet av 70-talet och början på 80-talet. Hon blev faktiskt utsedd till bästa sångerska 4 år i rad. 4 år, det är inte illa det. Och har sedan 1998 en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Och det är kanske vi också får höra på Radio for You, men då lovar jag att vi ska höra av oss så att ni får veta exakt när det är dags. Kanske kommer, man vet aldrig. Som sagt, det är otroligt flitigt att hon har samarbetat med alltså en mängd artister. Det är så många så att det går inte ens att räkna upp det. Men en som föll ut där ibland så tänkte jag att ja, men det var lite udda. Det var nämligen Andrea Bocelli. Och han förknippar man ju inte med countrymusik så där direkt i alla fall. Oavsett det så ska du få två låtar med Reba McEntire. Och första låten heter I Keep On Loving You och den andra heter Living Ain't Kill Me Yet.

Ain't Kill Me Yet. Och det där, det var Reba McEntire. Ni kanske också känner igen det, att hon har haft en serie sitcom i tv. Hon är med lite överallt. Nu ska vi köra lite svenskt här, och jag har faktiskt letat upp Maja Ulrika Aldrin Francis. Maja Francis är hon lite mer känd som. Född 85, Helsingborg. Så det är inte så långt ifrån Radio for You. Hon växte upp i Ängelholm och Helsingborg. Och i Ängelholm växte också en annan stjärna upp, nämligen Jill Johnson. Och hon blev aktiv inom musiken Maja Francis här 2001. Och har bland annat samarbetat med Veronica Maggio och First Aid Kit. 2021 så gav hon ut ett album som heter A Pink Soft Mess, som nominerades till bland annat Grammys, Peter i Guld, Manifestgalan och Nordic Music Prize. Så det var inte riktigt illa det. Så att en kul tjej som jag hoppas att vi får höra en hel del mycket mer av. Hon var dessutom med en av deltagarna i Så mycket bättre 2022. Och lite kuriosa är naturligtvis att hennes farfar Åke Gerhard, han är invald i Melodifestivalens Hall of Fame och vann tävlingen som låtskrivare 4 av de första 5 åren. Och jag har så läst någonstans, jag vet inte om det är hennes mormor, men jag gissar på det. Det är nämligen Tori Bernhards, en känd stjärna för oss som har hunnit fylla några år. Men vi ska ju lägga på 2 låtar här med den här framtidsstjärnan. Och första låten är Hello Cowboy. Och andra låten heter Please Remember Me.

0: Remember me, darling.
1: Det där var Maya Francis ifrån Helsingborg. En duktig tjej som det finns alla anledning att återkomma till i kanske ett framtida program här. Vi ska gå över till Luke Bryan, om han är bekant. Men det är väl kanske lite mer för den yngre publiken, skulle jag nu påstå. Född 76 och amerikan. Lite country pop sångare och kompositör, och även television har han gjort väldigt väldigt mycket. Bryan är dessutom femfaldig Entertainer of the Year, och det är inte så illa om man vinner det fem gånger. Det måste vara en prestation, i alla fall i landet Amerika. Han är dessutom en av världens mest säljande musikartister. Och hör och häpna, över 75 miljoner skivor har han sålt. 75 miljoner. Sedan 2018 så har han dessutom varit domare, får man väl säga, suttit som domare i den här American Idol. Så där har han också haft snudan framme, som vi sa på skånska. Hans första 10 album har dessutom haft 30 stycken number one hits. Alltså den här killen, han vet vad han sysslar med. Skriver ofta tillsammans med en som heter Jeff Stevens, som inte jag har bekantskap med i alla fall. Han är dessutom, ovanpå alltihopa, så är han väldigt välutbildad. Han har en bachelor degree i business administration. Alltså han kommer nog att klara sig bra i livet. Och han stödjer också många välgörenhetsorganisationer och sånt här, så att han har hjärtat på rätt ställe. Han har dessutom 2 artister som sin förebild, och där har han och jag väldigt mycket gemensamt, och det är nämligen George Strait och Alan Jackson, 2 fina gentlemen. Vi ska lägga på 2 låtar här med just Luke Bryan, en enastående artist, så håll till godo med Rollercoaster och Play It Again.

Timmen närmar sig sitt slut. Vi ska be er få återkomma. Ni ska bara sätta öronen vid radioapparaten och fortsätta lyssna, så kommer vi att höras igen alldeles snart. Stay tuned!

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Wickmans Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus.

0: Långknut Pers, din lokala leverantör nära dig.
1: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Den här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Det har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig, det känns som igår när du stack för ett litet, litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma, hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du springer.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag skulle gärna göra er till preceptor för enfanterna. Generalkapten i Barcelona, eller varför inte? Till ståthållare på öarna under vinden, sa konungen till Cervantes och betraktade ömsevis hans ärriga panna, sin egen signering och Costa Bravas bränningar. Mot turken stridde ni manligen och slagen i järn uthärdade ni galärslavens martyrium för vår heliga tro. Men Don Miguel de Cervantes y Saavedra, ni har också skrivit den fantastiska romanen om riddaren av den sorgliga skepnaden och därmed lockat en värld till skratt. Munkar och nunnor i mitt spanska Amerika och studenter i Mexiko, Guatemala, i Pärlstaden och i Peru utspökar sig i karnevalen till Don Quixote och Sancho Panza, Dulcinea och Rosinante. Deklamerar på alla kanter, ja, i Herrens heliga tempel och refektorier. De hyperboliska tiraderna om den gyllene åldern och om kyrkoherdens och barberarnas bekymmer beträffande riddarens förstånd när denna hade gömt sig i grottan och Don Miguel. Om ni med denna sublima komik kan locka en, vad säger jag, en värld, nej, två världar, locka två världar till gapskratt, novel. A mi el rey que me importe, no es de mi que se rien. Att få skratta, att få lyfta på hjärtats panser, att få le och sitt öde, det är för människan ett livsvillkor, anser jag. Och drottningen delar min åsikt. Må riddaren av den sorgliga skepnaden gälla för vad han kan. Folkets delirier i litterära sammanhang bekymrar oss föga, men det lärde och hovets poeter desto mer. Och när Lope de Vega kysser drottningens hand viskar han samtidigt att ni, Don Miguel, och er fördömda roman hör hemma på bålet och ingalunda i spanska litteraturen. Jag kunde annars ha gjort det till preceptor för infanterna, generalkapten i Barcelona eller, varför inte, till ståthållare på öarna under vinden, slutade konungen

Och när den, som en pil skjuten mot solen, försvunnit, bugade sig Don Miguel för kungen och sa: om jag rätt förstått ers majestät, så gives det för mig ingen högre utmärkelse än den att vara Cervantes.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Det brinner klart i natten. Det är som bröd och vatten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat, en stor

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Eftersom du är inne med minoriteter för närvarande så tänkte vi ha med något sjungbart om dylika också. Och vi har valt det avrättades minoritet. Visan handlar alltså om en kille som ännu inte riktigt är avrättad men som står i begrepp att bli det. Han heter Mördare Anders.